0: என் படிமே La Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande, la Grande Turbo. A través de Turbo 93.3 FM. Simplemente arrasando la grande. Puro Power Latino.
1: Domingo 4 de octubre. Domingo 4 de octubre. Márcalo en tu calendario. Porque es la fiesta de 15 años de la